You're listening to KTDB FM, 이리야주의군소, Pirates of the Mississippi, 에이, 안나다데닌데이도, 에이다서, 쯔다하준, 에이야지, 아사디도, 레이셔, 쯔이피띵, 데바안띵데이야, 로드날킷, 아독, 오슨히다, 데일조도, 에이야, 아주하즈, 아스도, 이리야, 후트에이도, 인다, 디데, 나게, 닐쯔, 아다, 에이도고게, Nihi kujun jilka hozo gen gwe shara a ka hozo jo shin deya da zade a la go hut a deya nal tkinigin daul nido lil ato Nihi e ya di jin e ya hat o shin kosta del jo do lil to o da da ntsan go hut e go go deya nlo e ya nlo jin na hal tkinigin e ya shi den dat jo to lil e ya na dan hiri ni la ato little or no rain dan esto se bitindo tatnal kidole 50% chance of rain dan esto dicen in ago shin cosat ani kida hal josto dan dat ne shin dole Wednesday go a partly cloudy do dan sound shit in al kin si son dal ni dole dan nila ere ya hotat e na to adita in al sound yesto good